0: Ljetni džir Radio Dubrovnika.
1: Da me sad poljubiš, nešto mi obećaj, da me ne izgubiš.

Bližimo se lagano drugim informativnim minutama Radio Dubrovnika ovog jutra. Pridružio nam se kolega Mislav Čimić, tako da smo jutros 2-2 sve zajedno u timu. Svakako ostanite s nama, naš Ladi Ćosić nam svira dalje, stiže nam Eni Jurišić i Matija Cvek.

Samo medalje danas. Evo, 4x4 vaterpolo, Hrvatska je osvojila broncu protiv reprezentacije Srbije. Bravo naši, evo, jedan pljesak, nižemo medalje. Finale, znate, pretpostavljam kad je u Portu. Naših nema u finalu, žene su pete, muškarci su treći. Bravo za igrače, bravo za trenera. Mi smo prvaci. Ma, ovo nam je bronca, ko da smo prvi.